0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: созишномаҳои ҳамкорӣ ва ёддошти тафоҳуми донишгоҳи тиббии тоҷикистон ба номи Абуали Ибни Сино бо донишгоҳи шимолии Федератсияи Россия, Британияи Кабир, Қазоқистон. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии пайванд оид ба ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳи тиббии тоҷикистон бо дигар кишварҳо суҳбат мекунем. Барномаи моро пайгир бошед.